なかったりして、パーツとか合わせたら、それは触られてるから。先日は、大きいね。いや、いや、はっきり言ったら。しかも、バッティングはね、自分たちの間に合ってる、大きいね、こっちの場合は触られてる。まあ、どうしようとバッティングですか。あ、パチャースパッションとシャイブが、あ、パッションスパッションと、今日からね、और दूसरी भी होता है और कैप्सूल में और सिंगल बाकी आप 25 तक अगर बोलो तो क्रेडिट कम हो जाता है ज़्यादा कुछ